0: ఐరన్ స్టోర్ హాల్ ఆని హోల్సేల్ డిపో ఎ నేమ్ టు బి ట్రస్టెడ్
1: సరియా గార్డర్ టియర్ ఎంగల్ చేనల్ పట్టి లోహీ దర్వాజా సిల్వర్ జా చౌక్ సిమెంట్ రేతి క్రేష్ ఐ రంగ్ వగేరా బజార్ కా బారియా దస్తయాబ్ ఆయి
0: హానే యచు మెహరాన్ ఐరన్ స్టోర్ నజ్ బలోచ్ పెట్రోల్ పంప్ నేషనల్ హైవే హాల్ ఆని
1: రాబ్తే లై ప్రొప్రైటర్ గులాం నబీ ముగల్ 03003204372 ఐ 02424601000
2: Choose a Honda showroom Mehrapur. Honda Motorcycle Jodhpur Aitmad ay ba akhtiyar idaro Irshad Autos ay Honda showroom Mehrapur. Nine motorcycle ji sale company je mukarrar kar rate te dastiyab ahe. Service Center Atlas Honda Limited jo warranty claim center service area jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe. Honda company ja tamam genuine spare parts خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 03201800003